Najslađi zrnka z hrozna, najslađi zrnka z hrozna, muž mi si lahko domislit, najslađi zrnka z hrozna.